0: Kuna pachasa irpiru arminyan kacha ui politika tokena?
1: Kuna pachateja arknaka tapje, aksara ya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pranya pataki irpiru.